0: tak je life.
1: Jebemo mater, da je res tak je life. Vsak bi pasil noto mesa, pak ne moreš, ne smeš, je treba mal jamrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ah, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memoriziraš.

0: sem vesel, sem vesel. Je prišel van in je rekel, ali daj mi en glas vina.
1: Ko bo je Darko en dan zakinkuje za zmeri, nebesa pršel spet lačen po stari veri. Sveti Peter apele v menzo, na mizi sam solata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. Potem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kaj misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.

sreda in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu